0: Ta bëllë në maka, kuj e kujle një.
1: Me e në maske.
0: Oje, kjo, me së kujle një. E me, pato me, pato, pato.
1: A be lulu.
0: A me lulu la.
1: A be lulu.
0: Ua la tiga, kucing la belari. Mana në samë.